0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Anamelemeta.
2: Ni bwana.
1: Bwana wa mabwana Yesu Kristu anamelemeta. Katika maisha yetu, katika kazi zetu.
2: Ndiyo.
1: Leo kwa kuwa kabisa tulikumbuka siku kuu ya mfanyakazi.
2: Ndiyo.
1: Yesu Kristu amelemete kule kukote.
2: Ni
1: mfanyakazi. Ndiyo. Hata maisha yetu, katika kazi zetu.
2: Ndiyo.
1: Leo kwa kuwa kabisa tulikumbuka siku kuu ya mfanyakazi.
2: Ndiyo.
1: Yesu Kristu amelemete kule kukote.
2: Ni
1: mfanyakazi. Ndiyo. Hata ndiyo.
2: Kwa kila jambo.
1: Kwa kila jambo.
2: Ambia Bwana aweze kupewa sifa yake na kuweza kumrudishia naye.
1: Basi.
2: Uko hospitalini, uko sijui katika kazi gani, ambia Bwana aweze kupewa sifa.
1: Ndiyo.
2: Message inakuwa kule.
1: Ndiyo. Huko kuna message ndiyo.
2: Tasoma na muziki kunda pole.
1: Basi kabisa.
2: Ndiyo.
1: Huyu ameandika hivyo anasema.
2: Ndiyo.
1: Merci kwa kipindi unitilie wimbo moyo wa moyo mtakatifu. Ufurahishe.
2: Ndiyo. Soma na muziki kunda pole.
1: Basi kabisa.
2: Ndiyo.
1: Huyu ameandika hivyo anasema.
2: Ndiyo.
1: Merci kwa kipindi unitilie wimbo moyo wa moyo mtakatifu. Ufurahishe. Naendelea kutulinda.
2: We.
1: Mimi na familia
2: yote.
1: Familia yangu.
2: Ndiyo.
1: Na salimia Dan Olive pale Isale. Yani parokia ni pale Isale kabisa.
2: Oh,
1: Bulambo.
2: Bulambo Isale.
1: Tunaona parokia ile kabisa.
2: Ndiyo.
1: E parokia. We.
2: Mama Esther na jua kama natufuata pale kunako parokia ya Chabu ya kule Chabuire.
1: Pete Triliambo.
2: Chabuire kule kwa banani kwa bakroisier.
1: Ndiyo.

0: Basi ndio basi tunasema asante kwa yote. Yesu Kristu anamelemeta.
1: Ndio.
0: Na ataendelea kumelemeta katika kazi yetu, katika kazi zetu mbali mbali.
1: Ndio.
0: Leo tukikumbuka si ndio basi tunasema asante kwa yote. Yesu Kristu anamelemeta.
1: Ndio.
0: Na ataendelea kumelemeta katika kazi yetu, katika kazi zetu mbali mbali.
1: Ndio.
0: Leo tukikumbuka si ndio basi tunasema asante kwa yote. Yesu Kristu anamelemeta.
1: Ndio.
0: Na ataendelea kumelemeta katika kazi yetu, katika kazi zetu mbali mbali.
1: Ndio.
0: Leo tukikumbuka

0: mana kusalimu salimie kakeso salimie ba mukenzi semana bengine bote katika kipindi hiki shukrani za wakristo waweze kubarikiwa ndani kama inavyofaa. Merci beaucoup mama Darlene pamoja na wakristo wote katika diocese ya Butembo Beni. Message ni nyingi sana, tutasoma tu. Haina shida.
1: Ndiyo.
0: Kama unaweza soma anja kule, na mimi nishuke na zingine huu.
1: Ndiyo. Huyu nani, huyu ameandika hivi anasema?
0: Ndiyo.
1: Anasema hivi anasema bonsoir.
0: Ndiyo.
1: Batumishi, accent kwa kipindi.
0: Ndiyo.
1: Mungu anastahili sifa.
0: Na
1: shangwe.
0: Ndiyo.
1: Huyu nani, huyu ameandika hivi anasema?
0: Ndiyo.
1: Anasema hivi anasema bonsoir.
0: Ndiyo.
1: Batumishi, accent kwa kipindi.
0: Ndiyo.
1: Mungu anastahili sifa.
0: Na
1: shangwe.
0: Ndiyo.
1: Huyu nani, huyu ameandika hivi anasema?
0: Ndiyo.
1: Anasema hivi anasema bonsoir.
0: Ndiyo.
1: Batumishi, accent kwa kipindi.
0: Ndiyo.
1: Mungu anastahili sifa.
0: Na
1: shangwe. Basi Jimmy wa Kristo, Papa Roger wa Epe Butembo site ameandika anasema anasalimu wote na naomba wimbo wa nyimbo za Pasaka.
0: Pasaka.
1: Basi Papa Roger pale kwa Epe Butembo site. Tunawaona na vile kwenye matere eklesia takataka. Tunawaona. Tutadecrocher mama Solange. Atatupa nia ya mwezi.
0: Mpatie mikrofoni punde sipunde.
1: Halo mama.
0: Wewe.
1: Asante.

0: Basi Mungu tulinde sisi wote.
1: Asante na mimi natakia siku njema. Sio hakuna hata kaisa kitu mmesema atakuwa mtoto.
0: Ndio atakuwa mtoto kabisa. Basi Mungu tulinde sisi wote.
1: Asante na mimi natakia siku njema. Sio hakuna hata kaisa kitu mmesema atakuwa mtoto.
0: Ndio atakuwa mtoto kabisa. Basi Mungu tulinde sisi wote.
1: Asante na mimi natakia siku njema. Sio hakuna hata kaisa kitu mmesema atakuwa mtoto.
0: Ndio atakuwa mtoto kabisa. Tete pale.
2: Na sifa kazi steli kula.
0: Na kusukula ni kazi ndio.
2: Ndio.
0: Umata kusukula mimi la kukula.
2: Sifa kazi steli kula.
0: Ndio.
1: Akukula kaji donge
0: chimoyo. Kama basha kusukuma. Unajikazia kwa juu.
2: Kosi.

0: Magonjwa ni raha kabisa kwa wachungaji.
1: Joseph alikuwa anatumika sana yeye donge usiku na mchana. Sasa Joseph.
2: Alikuwa
1: anatumika sana. Basi ndio mama. Okay. Asante. Sasa Joseph. Basi ndio mama. Okay. Asante. Dimash,
2: eh?
1: Basi ndio mama. Okay. Asante. Dimash,
2: eh?
1: Asante. Okay. Ni ya mwezi wa tano. Result. Ndio. Asante. Sala ndio bila kasala sala.
2: Maria mama wa Yesu uwasaidie wa Kristo wote. Wapokee vema komuni ya Pasaka.
1: Ndio.
2: Mwezi wa tano nasema hivi. Nitaombea wa Kristo wote wamjue na wampende mama Bikira Maria.
1: Très bien. Wamjue na wamupende tena zaidi.
2: Sali nasema hivi.
1: Mwezi
2: wa tano nasema hivi. Nitaombea wa Kristo wote wamjue na wampende mama Bikira Maria.
1: Très bien. Wamjue na wamupende tena zaidi.
2: Sali nasema hivi.

0: tembea na mama Bihik.
1: Basi ndiyo.
0: Uleza kulishi, ulishinda leo na matatizo mbalimbali bina kusumbua.
1: Umechoka.
0: Hii ni stress, ni anti-stress.
1: Anti-stress.
0: Inamaliza mingine vyote.
1: Ndiyo.
0: Inamaliza vyote.
1: Basi.
0: Usiwe na hofu.
1: Ndiyo.
0: Bwana yuko pamoja nasi.
1: Basi.
0: Usiwe na hofu.
1: Akosa utaweza kukumbusha namba.
0: Namba.
1: Wengine.
0: Uwe. Pana ndiyo.
1: Ni
0: 09 97 45 20. Bwana yuko pamoja nasi.
1: Basi.
0: Usiwe na hofu.
1: Akosa utaweza kukumbusha namba.
0: Namba.
1: Wengine.
0: Uwe. Pana ndiyo.
1: Ni
0: 09 97 45 20. Bwana yuko pamoja nasi.
1: Basi.
0: Usiwe na hofu.
1: Akosa utaweza kukumbusha namba.
0: Namba.
1: Wengine.
0: Uwe. Pana ndiyo.
1: Ni
0: 09 97 45 20. Bwana yuko pamoja nasi.
1: Basi.
0: Usiwe na hofu.
1: Akosa utaweza kukumbusha namba.
0: Namba.
1: Wengine.
0: Uwe. Pana ndiyo.
1: Ni 0.

0: Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa.
1: Tumeishi ni kwake.
0: Ndiyo.
1: Vile navyokuwa ni kwake.
0: Mhm.
1: Kama mimea yako umetoa.
0: Ndiyo ni kwa neema.
1: Kama umefaa safari vema.
0: Ndiyo.
1: Na leo unalala pia.
0: Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa.
1: Tumeishi ni kwake.
0: Ndiyo.
1: Vile navyokuwa ni kwake.
0: Mhm.
1: Kama mimea yako umetoa.
0: Ndiyo ni kwa neema.
1: Kama umefaa safari vema.
0: Ndiyo.
1: Na leo unalala pia.
0: Asante. Eh, basi utapona, usiwe na hofu.
1: Pole pole.
0: Ndiyo. Basi pole pole kabisa, utakuwa bie donke. Mungu ni mwema sana.
2: Sawa, lakini nikisema sawa kupia nyimbo
0: wangu. Eh, njoo ya wapi?
2: Kwa nyimbo za India.
0: Pima katia kwanza, tushapima kose.

0: Tu as ça au kid. Si tout l'été y a pas ça, ça y est.
1: Ça va tout à l'été à bas, c'est un tout cas de canyme casur. Ndio, t'as pas ta maman. Il est temps que ça y est, Kabisa bisur. Ndio.
0: Matata.
1: Basi.
0: Akosha na kutuliza ka sana basi.
1: Basi kabisa sana gisa ameweza na kukaa. Yaani kanyimbo kazuri. Ndio utaipata mama. Ile tutakusaidia kabisa vizuri sana. Ndio.
0: Matata.
1: Basi.
0: Akosha na kutuliza ka sana basi.
1: Basi kabisa sana gisa ameweza na kukaa. Tukiwa hapa kunako kituo cha afya cha Notre Dame de Grance. Kasuka pale yulu na shukuru mganga mkuu wa hapa yani dokter wa hicho kituo waganga wote jamaa yote na watu wa mapenzi mema wanaotushindikiza kwa magonjwa ya ndugu yetu ni journaliste Auguste Kasiga ni kiwa kunako kituo cha afya Pakasuka Auguste journalist
0: pole
1: basi Auguste pole Kasiga basi mgonjwa tutasikia bie kabisa Mungu ni mwema nyimbo hizo zimguse na Mungu yeye mwenyewe amguse apatie kabisa ndio asante
0: okay Na nasema ni Prof. Kasereka Kiondo Lwanzo kutoka Butembo Mutanga. Na mshukuru Mungu kwani anatulinda bure mchana usiku. Nasema na salimu kia kimwameni edwishe pa Mukundia Prof. Kasereka Kisumba semu pa Utrokia Prof. Paluku Buhii Paluku Suhiavo Emanuele Pakisiki na Ikavira Ngungu Kavira Ngungu Tapa Mukove na wa anchi di siele wote wa parokia Kiluku Suhiavo Emanuele Pakisiki na Ikavira Ngungu Kavira Ngungu Tapa Mukove na wa anchi di siele wote wa parokia ki
1: kuku njema kwa waalimu wote na kwa wafanyakazi wote
0: nidira ngungu kavira ngungu tapa mukove na wa anchi di siele wote wa parokia ki
1: kuku njema kwa waalimu wote na kwa wafanyakazi wote nidelka urafiki na mwokozi Yesu ifurahishe ba Kristu yote ba mujema kwa waalimu wote na kwa wafanyakazi wote ni delka urafiki na mwokozi Yesu ifurahishe ba Kristu yote ba mujema kwa waalimu wote na kwa wafanyakazi wote ni delka urafiki na mwokozi Yesu ifurahishe ba Kristu yote ba muparwa
0: asante kwa wote wa Kristu wanatufuata pale pa Eringeti kila mtu kwa china lake
1: ndio
0: ni kipindi shukrani za wa Kristu
1: kwa
0: tumpatia Bwana sifa na shukrani zake
1: ndio
0: hakuna chingine
1: unapoamka
0: ambia Bwana asante
1: ndio
0: unaposhinda mchana yote ambia Bwana asante hakuchina lake
1: ndio
0: ni kipindi shukrani za Wakristo
1: kwa
0: tumpatia Bwana sifa na shukrani zake
1: ndio
0: hakuna chingine
1: unapoamka
0: ambia Bwana asante
1: ndio
0: unaposhinda mchana yote ambia Bwana asante hakuna
1: ndio basi ndio.

0: basi apewe sifa kwa yote. Basi ma message ni mingi Arsene kutoka Yesu Kristu ni mfalme wa falme milele na milele. Basi apewe sifa kwa yote. Basi ma message ni mingi Arsene kutoka. Naliandika tena kisema bonsoir accent kwa kipindi.
1: Ndio.
0: Hapa ni Arsene kutoka mparukia ya Mukuna.
1: Oui.
0: Na huyu ameandika nasema merci kwa kipindi.
1: Ndio.
0: Munitilie wimbo ya jenga urafiki na moyoni na mukozi Yesu.
1: Ndio.
0: Ifurahishe ba Kristu wote. Na huyu ameandika nasema merci kwa kipindi.
1: Ndio.
0: Munitilie wimbo ya jenga urafiki na moyoni na mukozi Yesu.
1: Ndio.
0: Ifurahishe ba Kristu wote. Na huyu ameandika nasema merci kwa kipindi.
1: Ndio.
0: Munitilie wimbo ya jenga urafiki na moyoni na mukozi Yesu.
1: Ndio.
0: Ifurahishe ba Kristu wote. Na huyu ameandika nasema merci kwa kipindi.
1: Ndio.
0: Munitilie wimbo ya jenga urafiki na moyoni na mukozi Yesu.
1: Ndio.
0: Ifurahishe ba Kristu wote. Asante kwa kutu peperushia kipindi.
1: Ndio.
0: Naomba wimbo kando ya mito ya Babeli.
1: Hatutalia tena
0: Kristo. Hakuna tena kulia, ni kucheka hizo masiku ni dase dase.
1: Hakuna kulia tena.
0: Nina sa ni sami toka Mutwanga. Kwa sababu nataka ashaandika ati Mutwa, mene Mutwanga parukia se Pierre.
1: Ndio.
0: Epol.
1: Mhm.
0: Basi.
1: Basi Bwana wetu aweze kupewa sifa.
0: Ndio.
1: Kwa kila mtu.
0: Mhm.
1: Wale ambao wanakuwa kwenye hospitali, ambia Bwana asante kwa yote.
0: Wewe.
1: Ishapo mwili imekusumbua, imekuwa kabisa sijui namna gani. Mwili kuwa dhaifu, meroi iweze kuwa udari.
0: Ndio.
1: Maisha yako yote ipatie Bwana. Wakati unapokuwa na nguvu.
0: Ndio.
1: Mtumikie.
0: Ndio.
1: Mwili tarudi kwa udongo.
0: Mhm.
1: Atona pakala maparfe na maparfe.
0: Za namuna gani.
1: Unakuwa na kiburi namuna gani. Jume kuwa president wa komite.
0: Uvimbana.
1: Chike jume kuwa mtu gani.
0: Mara mwana rojibe.
1: Atona vile.
0: Ndiyo.
1: Patia Bwana maisha yako yote. Hakuna chingine.
0: Ndiyo.
1: Gani. Unakuwa na kiburi namuna gani. Jume kuwa president wa komite.
0: Uvimbana.
1: Chike jume kuwa mtu gani.
0: Mara mwana rojibe.
1: Atona vile.
0: Ndiyo.
1: Patia Bwana maisha yako yote. Hakuna chingine.
0: Ndiyo.

0: mtu mwingine ni ndiye alfa na omega.
1: Ndio.
0: Basi.
1: Atunavukwa na muna gani?
0: Hata basi ukue donge ujue kwamba Yesu Kristu yuko na ndiye yeye ndiye maisha yetu.
1: Wenye wanatembea vema na wenye wanaikala na wenye wanakuwa chijue na muna gani?
0: Ndio.
1: Unatembea kwenye pikipiki, unatembea kwenye gari kwa na muna gani?
0: Hata basi ukue donge ujue kwamba Yesu Kristu yuko na ndiye yeye ndiye maisha yetu.
1: Wenye wanatembea vema na wenye wanaikala na wenye wanakuwa chijue na muna gani?
0: Ndio.
1: Unatembea kwenye pikipiki, unatembea kwenye gari.
0: J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, ni Delphi mulia tangwa.
1: Itakia prochaine.
0: Na hata vile kwa siku kuu ya leo kumekuwa hata wale ambao wameandaa match wa grace seminariste wa saint du cœur du Christ. Alléluia, ni Delphi mulia tangwa.
1: Itakia prochaine.
0: Na hata vile kwa siku kuu ya leo kumekuwa hata wale ambao wameandaa match wa grace seminariste wa vole.
1: Na tunasema basi bon chance.
0: Matarisho mema.
1: Matarisho mema kabisa.
0: Ndio.
1: Nikuweza kuwakumbanye tu siku kuu ya leo.
0: Ndio, ndio.
1: Siku kuu ya Mtakatifu Joseph.
0: Tukie visite, yani kuangalia ile match. Tuone kama ba nani ba ba honorable wa ku radio moto kama wanaweza kutandika kwa mfano ba ku moto television. Moto television yuko matata. Alors si je vais grâce seminariste.

0: Wawuli ndo kama nao vile na katedrali kama
1: itakuwa na muna gani. Basi.
0: Basi.
1: Mungu tu anajua yote ni luaziri.
0: Wewe.
1: Ni luaziri kwa kuweza kumsifu na kumtukuza tu.
0: Basi ndio.
1: Basi tunasema asante sana kwa kila mtu kwa namna aliweza kutufuata. Tukweza kumsalimu na Julius, mama Julius.
0: Ndio.
1: Pamoja na watoto nyumbani na baba nyumbani, najua kama mnatufuata kwa muda kama huu. Tukiwatakia usiku nono.
0: Ndio, ndio.
1: Na usiku wa baraka kwenu nyinyi nyote.
0: Ndio.
1: Wakurazi wote katika diocese ya Butembo Beni, kila mtu kwa china lake.
0: Duaene katedrali.
1: Duaene katedrali.
0: Mkuna.
1: Beni.
0: Beni. Duaene zote kule.
1: Mutuanga.
0: Ndiyo.
1: Hata kule ngambo za Mangorujipa kule muduaene ya Mangolio. Hata Byambwe.
0: Ndiyo.
1: Pale tunawasalimu parokia yote ya Byambwe. Na Lubero.
0: Ndiyo.
1: Wakristu wote kwa ujumla.
0: Ndiyo.
1: Acha Bwana usikubariki.
0: Hata vijana wote.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo kwenye parokia mbali mbali. Basi.
1: Bwana usikulio. Hata Byambwe.
0: Ndiyo.
1: Pale tunawasalimu parokia yote ya Byambwe. Na Lubero.
0: Ndiyo.
1: Wakristu wote kwa ujumla.
0: Ndiyo.
1: Acha Bwana usikubariki.
0: Hata vijana wote.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo kwenye parokia mbali mbali. Basi.
1: Bwana usikubariki. Chichue wanafunzi. Hapa proshenema kabisa ni mutiani.
0: Ni mutiani nani majiri.
1: Ndiyo unashifunza na unaomba.
0: Hata kwa kwekoli primere kama njo pre tenafepe.
1: Bile vyote vita inkia donge ni biyamingi
0: sana. Ndiyo na tenafepe.
1: Ni biyamingi sana.
0: Ndiyo.
1: Nebwana wetu yuko pale.
0: Tukiona direktera adijua pale taka taka.
1: Ndiyo.
0: Direktera Nzala.
1: Aha.
0: Basi na wengine wote.
1: Na nafuata kabisa.
0: Basi.
1: Asante sana.
0: Ndiyo.
1: Basi takuwa preske kumwisho wa kipindi, tukikamata preske nyimbo ya muna.
0: Ndiyo.
1: Nebwana wetu yuko pale.
0: Tukiona direktera adijua pale taka taka.
1: Ndiyo.
0: Direktera Nzala.
1: Aha.
0: Basi na wengine wote.
1: Na nafuata kabisa.
0: Basi.
1: Asante sana.
0: Ndiyo.
1: Basi takuwa preske kumwisho wa kipindi, tukikamata preske nyimbo ya muna.
0: Ndiyo.
1: Nebwana wetu yuko pale.
0: Tukiona direktera adijua pale taka taka.
1: Ndiyo.
0: Direktera Nzala.
1: Aha.
0: Basi na wengine wote.
1: Na nafuata kabisa.
0: Basi.
1: Asante sana.
0: Ndiyo.
1: Basi takuwa preske kumwisho wa kipindi, tukikamata preske nyimbo ya muna.
0: Ndiyo.
1: Nebwana wetu yuko pale.
0: Tukiona direktera adijua pale taka taka.
1: Ndiyo.
0: Direktera Nzala.
1: Aha.
0: Basi na wengine wote.
1: Na nafuata kabisa.
0: Basi.
1: Asante sana.
0: Ndiyo.
1: Basi takuwa preske kumwisho wa kipindi, tukikamata preske nyimbo ya muna.
0: Ndiyo.
1: Nebwana wetu yuko pale.
0: Tukiona direktera adijua pale taka taka.
1: Ndiyo.
0: Direktera Nzala.
1: Aha.
0: Basi na wengine wote.
1: Na nafuata kabisa.
0: Basi.
1: Asante sana.
0: Ndiyo.
1: Basi takuwa preske kumwisho wa kipindi, tukikamata preske nyimbo ya muna.